dunsia. Ewurade, emfuo bufo nkamanim, na emfuo bufo hyia ntwema so. Ewurade, hommɔbɔ efisa me yehojo. Ewurade, sami ade na me nompa abohubua. Na me kra nso abohubua sɛ na wo ewurade, enkusi da ben. San bra. Ewurade bɛgye me kra. Gye me nkwa wadoye nti. Na ho nkaye ni owom. Hwan na obeyi wayɛ asamaado? Mepini sia wo mabrɛ. Anadwo bia me mpafo. Mede me nisuo me fa me nayɛ. Awerɛho a mani ayɛ sam. Ɛso ayɛ wisiwisi. Ma wo hiahiafo nyinaa nti. Mommuyɛfoɔ nyinaa momfiri me so mfi. Na Awurade ate me su. Awurade ate me nkotosere. Awurade bɛgye me mpaebɔ so. Matamfoɔ nyinaa ni bɛwu. Na wɔn ho adwiri wɔn sɛ. Wo ne wo ba, ne wo baba. Wo nkwa ne nyinaa na wo na aware. Enti Israel, tie, na hwɛ ye na asiw ye. Na wadɔso pii sɛde Awurade wo nananom Nyankopɔn ka kyerɛɛ wo no. Asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene soɔ no so. Israel tie. Awurade Nyankopɔn ne Awurade koro. Na fo akoma nyinaa ne okra nyinaa ne wahoɔden nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn. Na nsɛm a mehyɛ wo nnɛ yi na wakoma so. Na fa kyerɛkyerɛ wo mayie. Na kasa ho wafitena mu ne wo kwan so nantee mu. Ne wo nna mu ne wo sɔreɛ mu. Na fa yɛ nsɛnkyerɛnne kyekyere wo nsa. Na nyɛ w'aniwa ntɛm nkae abotire. Na twerɛ gu wo fie aponya ho ne waponkɛseɛ so.

nyame tum fo ye da wase na wo twe twe mo ipi ko ye da so tia se ye wadom e bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfan sakra no ye ni ho agro ne se edru en ma ka se mi hu yanka fe na ne pe 5 minutes e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio enso ye ni ho me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina beta echire ama ye huhum monte asie ni asie gina ebetumide apio osra himam wo yesu demo radie dawas wo yesu demo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumie wie dia de ba wie the miracle of the new birth

so hadi asankron ewrade wo hwehwe me mu na hu me wo na wonni masetena ne me sori ye wo hu no madwene mu akirikiri wo hwehwe me nante ye ne me nam na wonni makwan nyina mu ye na sembie ne me tachire maso gidia wo ewrade wonni ne nyina no waka mashim me kire ne menim na ade won sa to me so sa nim die ye mwanwa dodo ekosro dodo mintimi ndrukura ehe na mefiri ohunhun no anim adwam akro na ehe na mefiri anim adwanam akro sa mefuro soro awo ho na mpo mekosem keta samandoa oni sa mefade chienta ba mitumi kotna epo achichiri no hwa eho nso na wonsa bekwa kwagame na oni fambe so memu na sa mesi esumu nkome kata meso na mehon han na ne anajoa esumu so nuru sum ma na anajo hran se awia esuni han ye ope na ona bo me sawa Unyuno me minayem. Medu asasa wi ye mi manu ye hune mwanwa. Wonu ye ngwanwa. Na mikre nim se ye. Minum pe huntao. Bra wa ye mi huntaim.

di Awurade mu Nyankopɔn akyi a, ankɛyɛ. Na sɛ moantie Awurade na motie Awurade anom asɛm so atua a, ɛne Awurade nsa bɛda mo so sɛdeɛ ɛdaa mo agyanom soɔ no. Afei nso, mommɛgyina ha nhwɛ deɛ kɛseɛ a Awurade bɛyɛ no mo anim yi. Ɛnyɛ ayuotwa berɛ ne nnɛ. Mɛfrɛ Awurade na wama aprannaa ne osuo aba. Na moahwɛ ahunu sɛ mo bɔne a moayɛ Awurade anim sɛ moabisa ɔhene afa no so. Ɛna Samuel frɛɛ Awurade. Na Awurade maa aprannaa ne osuo baa da no. Na ɔmaa no nyinaa suro Awurade ne Samuel sɛ, na ɔmaa no nyinaa ka kyerɛ Samuel sɛ, bɔ Awurade wo Nyankopɔn mpaeɛ ma wo nkoa na yɛanwu. Ɛfiri sɛ, yɛde bɔne yi aka yɛn bɔne nyinaa ho sɛ yɛabisa ɔhene afa. Na Samuel ka kyerɛ ɔmaa no sɛ, monsuro, mayɛ bɔne nyinaa deɛ, nanso Awurade akyi na monsane mfiri. Na momfa makoma nyinaa nsom Awurade. Na mommane nkɔdi adehunu a mfasoɔ ne agyie nni ho no akyi. Na yɛ adehunu. Na Awurade din kɛseɛ no nti, ɔmpa ne man. Na ɛsɔ Awurade ani sɛ wɔde mo bɛyɛ ne man. Me nso, ɛmpare me sɛ mɛgyaa mo ho mpaebɔ de ayɛ Awurade bɔne. Na mɛkyerɛ mo kwan pa a ɛtene no. Suro nko na monsuro Awurade. Na momfa makoma nyinaa nsom no nokorɛ mu. Na monhwɛ ade kɛseɛ a wayɛ ama mo no. Na sɛ bɔne ara na mobɛyɛ a, ɛnneɛ wɔbɛsesa

Yami tum for ye da was se. Na watu ye chwe mwi pi ko, ye da su tia se ye wadum. Ye bon pa ye so be buwa ye se ne be ya mra wo di ama ye si ye mfan sakra no. Ye ni huwa gro. Ye si ye dru e nima kase mi huyanka. If ina ni ye pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes, na min kwa sa si sun ko sakre biu. Ene su ye ni ho. Me bon pa ye se ne nse mwa ebe wat mwa di nu tumi nina be te chre. Ama ye hunhun monte asie ni asie jina ebetumi die pio sra himam wo Yesu die mo radie da wase wo Yesu die mo na me bom pae amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye die adisua no se ebetumi awie die ye de ba wie the miracle of the new birth sentrenie edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de boye ni beba be ye otrene ni Ubia was ne nichre hell, yankupon besi sandi na ko heaven. Enunin sentreni eke sepa. Sentreni akanin yina mi yari manya yaresa, eye very good. Mini ba ma sofa bompaya mamanya ba eye pa. Basani emanu fwen webe tumdu wako osra himaimo. Jise en sentrenia esi sandi boyeni tise Saul nwa babe ye Paul. Zakio supo boni wasi semi na mkontom posu mi jobi bribia mebo humpre na edituyaka. Oba Samaria ni ya otoni huma Samaria fuwa tutu ni na osimumra mehe beme bia weyi tutu si wakono njine frime mo. Nende na semi na meka. Enuni nsenchre niye kesie pa. Se unye nye bia mepao cho ewoso muwe ni brimo pa. Antisa anaka weni guswa. Ebeye time pa. Tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no pose fa pima yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na ochi ba ko no ehun se indestructible no untume se no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade en e wo jidie a yedinya enkwaje e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu achinya enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifin. Enka e bum. Nase, usi saa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa naye nchenchemba. Ebi ya ujina.

awo gidi a e de bom pa ye pesika e de nya visa kwa brochure ne mom gidi e di ja boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de obe nya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe se basa tiche ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone ena nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se tiche tiche na omoye ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisa no so an ordinary baby eti yakopo tiche fo no ye so hwe ma ye hunu se akoda no wonim ne me kire ne wote ase anase wante ase obepase anase obefeli sa bepe ne yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto.

ban mo mpa ye kakra urade kronkron yihira obebre se nenso aye wa upe na odi aba wasem ho bio me bom pa ye se obema ye ntiasie wo honhun mu ebra wo nsem ko urade me mpa ye ni se wutumi wa ho odin be di akire se ne be ya ye tia ye be tia se ye hunso ye be hunu mu urade ye man wo yesu di mo na ye bom pa ye amen adofo nom em se ye sha di su ye bi ase se obi a wo ye ogidini wose unya akono ene opepa ema heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene kan ye tsua bibi se seeking the eternal city of God ohwehwe nyankopon kura etena hoda no ene mi pese ibisa asembi ye yi ano ewe ya disue no mo e kasafa heaven ho asembi sane ne se Awurade asiesie heaven aman gyidifoɔ a Nyankopɔn adom obi a wobɛgyina wo gyidie ma kɔsi awieɛ no sɛneɛ ti bia wobɛkɔ hɔ na sɛ mbisa mpɛ sɛ yɛyi ano no ne sɛ sɛ ba sɛ ɔgyidini ewu a ɛberɛ bɛn na ɔduru heaven hɔ when does a believer actually get to that place called heaven obi a ɔyɛ ɔgyidini ebre ben ena obetumi aduro heaven ho ontia sia obenya wo saa semu mu no ebetumi aboa abrabo ne se ne obesi atenase wo wiase enipa pii wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwindwine bibi omu ye wiase hanko anaeso omunsusu da se bebi wo ha wo firi ha wo kro Nsu ne wo so te ase ne se biblia bible aka bia ye no kre. Ne se wo nya nte ase wo sa ne me esom bu ne hu hie se ya. Da chi no be hu se wadi wo kra abro. Ipepi ni nte ase. O kasafa heaven obi so ojai hwana ko aba. O kasafa heaven ho obi so ojai abrofo no de bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o e frɛ ne heaven. Je se obi e kan yo pe. Enye ne a enipa ki kanɔ. Ene beye ho, ya mi asem, ene beye ho. Ije ene mi pese mi tu me boa si na mi shwe chro se, mo na mi chre chro, mo wu hun se. Se base, o sakra wa jion, an sakra wa jion, dakro, ube wu. O ka we ni gu suwa, uwe bie ni bebi. A mi chre chre mo bie wu. Se base, ubi e wua, ni ya ye kase ni po ne wune se, ne kra ne ne hun hun, no refri ni pedwe no moko. Jesi nipa no owu bible si nyankopon de form the tie na nyuno nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye okrate asefo ndi se yewu a dotie san ko dotiem se de etikane ne na okra no san ko eja odi maaye no nchei se base obi honhom ne kra wonu mu na okukuru nipa no to adaka mbobbo na se ekoto no twene a Ubi o ho no ko kanchre police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobonu me nko hwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru o pre adaka mu a fi ho fo nyina be ba ba chi mu she se na ne kra ne honhom ye dey ewu no mu onwui e na mode no koy it e bra o kra ne honhom be firi nipa ye si nipa no wawu ne ni gusunsu e hunu ade na so o ho enti asem na no o ho nso entumi nkasa ne tekra ma o ho enti de ne hwe o ho nso enti hwa Iti mpendudu a okra ne hon hon nwo nipa nmo yesi nipa nwo nkwa. Ifri nmo pe yesi wewu. Ne hifan okra ne hon hon nwo kose base ubiwa. Se e base ubikane nigusunu uwa. Hon hon nwo okra ne kwa hifan. Ebeche niya eto Lazarus. Ebra no tiasa asiso ono. A uwiye no. E die na isiye. Yenhwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron kusi edionu na osi no difo bitna asia na osha tade kokoo ne nyrapa na odi asitna fefe jine ni da onyeni binso transia ofre no Lazaro awode na koto na bobo anu awotutu ekro Na ne kondo se odin propro wa ifri odefo no pronso egu efom na omeye nenso akraman ba betafri na kro. De base wo hieni no wi
Lazarus hiani no wi. Babu mayete ase se abofo besua no ko Abraham koko. Me pa cho. Abofo na ma mefa Lazarus funu. Ombefa ne kra ene ne honhom. Eno ne ye nipa de inner man. Eno ne mani pedua no nkwa. Eno obehai dai a ye nipedua no. Lazarus nipedua ene obetena mu. Dise nipedua na wie na dwuma a omu ko bebi omu fie den bai. Se uko hai obi fie na wotena mu a mfie mie no. Otu advance na advance na wu fiwru ase advance na wu o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachi bi ohwe date nti oba o se advance na wu se eh man hwe o wa hwe de na mi hwe da enti e wo se wu tu free via nti se o pese o tena de a sanka sika foforo gu o se wu ni sika de a kwa na obe de obokko wo hu se woni sika obetu akọ se wo kwa mepa cho wonkonwa a wodi kọ demo ho ompa wodi kosi ho woni ema ye wo hunemu ade a wodi kọ enu nko ha na wodi kro wontumi mfa edan no nye dai enko sabe pe no da seni bia wo wi ase wotie woni pedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a base omo kwa omo fe ni pedua no nko ebusiafo ne fato adaka mu ye ho yie na e rekɔ hye fom if you say ufri dotie mu na wo se o ye dey o san ekro iti entiasia a ewo mu no nti wo se Lazarus ewi e ba se wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nso wi eskafo wu ehiafo nso wu o sie no Lazarus call sro heaven no. Uskeni no su kwa siedu hwa hell. Na omane ni su ono, ewa samadu no. Binimisi uwea nuwe, uwea nasa. Papa no ye, ne wewume ye siye no. Nisu ne kraa nene honho no, ne mwe, itumu peje ne ni ifi hell. Eshe heaven, uhunse wa deninya niemu. Uhu Abraham e chiri ni Lazarus se wa chiri ni kukum. O tie mu se ja Abraham so ewu na asa ya shimu ohun Abraham e chiri ni Lazarus se wo twere ne kukum

Radi tum foye da wasi winshira bre biara e ba ona ese a ode mai nensu su ya ba bra wase mo be radi e bom pa ese udi utumi nu aho di nyina bete echire na yinshira ma ye tie fo nyina ye da wasi o yesu di mo na ye bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disu e fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ni niema omuhunu Nkopon dom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ya ya ni wua ehu awomuwuye ene emre yemre nsu omomunye omadwinso ombe sakra omadwinso omuwu a omunsuso saa niema no omutimo keka bi omuhu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ni abara omusori tia yankopon ni pa ye freni Moses sankrofo enyina ye nkrofo omuwu nyame fi omuye nyame adwuma enso omadwen sakra no omohwe ase ma ba bi omukodru ye nenye papa nsemo emfra ne fiwa numu ba suba yenye na omudene di na nyankopon nipa ye fra ne Moses impo omamfa ebuo ni ni die fata no ama no nte nam so ma nyankopon ma omuwu a na ehu papa papa papa pa. Asasi mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase na asasi mu paye na omuwu mu omukọ hell amunu mu ha Empire ni senka enye hell na obeko ni ma obeko heaven. Ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumini ya hodia udi be bobra papa. E basi uwa wenya heaven ako. Ene ye efe obarime binsua efe no Nabal. E samwe nguma edi nkainu ti edionu no mchimo edi asan ochi. E kaya wano ni dienwa nini ebe kaya kahoni edi asitine monso enipebia omusu uya. Omu nimi nyame, omu mpe nyame asima, omu ten nyame, omu chiri nyame, omu uo, niye ma, omu kikani ni omu huye. Sene beya minu miye nusu, ye mfani so uwe anasande, ebi uwe anensan, ufi ha uko baby.